SFM Wilujeng Dalu. Kula aturaken dumateng panjenengan ing wonten kala dalu dalu punika tansah manunggal nyuci lumantar radio Pas FM. Taksih kawula Gayatri ingkang kajiban daraken panjenengan. Semoga kadang Pas FM boleh kala dalu dalu punika panjenengan badhe nggegono utawi atur pambagyo lujeng saged sesambetan lumantar 08 1 3 0 6 6. Kalau anda rekam panjenengan ngantos paripurno mangke.